Uwa kengira kunjenda dao kwa wana kuyenda. Hompa muna umetu kutupu nkondo do kupura kuruwa na vinche watu pa maparu wetu. Sinenepo tuwewa yubiti wongkango doe kutupu nkondo do Dakaru maparu wetu. Kondo na vinche tuwaruwa nitanga kukoe Dakara. Hompa seumu na nkondo kwa yubiti wongkango doe owa naka yubito kumarupeo kulisuwa suwa. Vikaresi kumfa, vikaresi muvipangero, vikaresi mudorongo, vapengoli liwangeli linavyukiliro. Pandu hompa kubiruito wino unatupengu rangura ino. Atwe wino kuna kubipanda deka mulidina la se. Nele mone lempepe kupongo kaa.

simeki nakushana mukadu nakuvura kurowana pamndina kukara na vanhu ke akare wa mwaka 18 dokoro 25 futo 1000 njeo ana pando virowana vino nje avora kutuma sms ke utama ndatu zimwe 5555 hambo ndatu ntane eutama meki nakushana mukadu nakuvura kurowa na pamdi karana vanhu ke akare mwaka 18 dokoro 25 futo 1000 njo anapando biro wana vino nje avoro smsa ke utambo ndatu zimwe 5555 hambo ndatu ntane eutambo

rara pamdi uye nkha akarengo lina uyivi kubela ke utamo ndatu zimwe ntatu ne hambo ndatu zimwe euta ntatu ne

0: Ambon Bali. Madiso.
1: Hello.
0: Koma Madiso.
1: Okay. Ya apañame. Apañame Paulus Masambo. Ya nakara mu benduka papa la koyiruga na yoksinga. Kwenye guni yaka niruga na yangoso ndiku ura nguwa na ngini kwa nambezi 081 58 3 3 1 8

0: Si kwa mo le madiso le twa tikira na ro por vezi orum madiso
1: Dalo,
0: koma diviso
1: madiso, dando compito, apaña mis amenes Justina, me digo as nampa, tungi mogo monda ma, naga madiso tupu kwa mena osgongeskan geve pita. Es gonginga tas carere ko el sini ko tu okloku como na topa kan tendia si landunga la moni ke unziwa wo ili tandra tandra kapia wapa asi kan ruguru ramo atanya menzamani jasina nampa umwe gombunga zoa CBC na gama diso kwame na sikongeskan gere pita asi gongisinde ko siri po tu okloku ko kuna kongere kaza el sini asi Gongi taskara potuo kuloku makora bantunga ba moneke yita ndatantara kapia wapa nganompandu
0: Ewan.
1: mm.

0: panonga memhembo na karu mvendu kana kucha no mate wamsa wema angwane kunamba euta mandatu zimwe ntatu ntatu zimwe ambo umwe ne zimwe ambo umwe Madiso.
1: Hello.
0: Kumadiso.
1: Nyampandu. Ngakebo.
0: Tuawawa.
1: Yeah.
0: Onyoko.
1: Yawe nawa. Burambu singe bumpe buganunu.
0: Ninrene.
1: Okay.

0: Madiso.
1: Madiso.
0: Madiso.
1: Halo, Madiso. Apanya metade na mbinga na karamuru ndu na papara no ngombe do kuranda dikai no do no nene ewa no ngombe do no nene dikai no tedu dikai no tedu ndi nove na tu pogo kana donya bele ko namba 08187096W2 apanya metade na mbinga na karamuru ndu na papara no ngombe do kuranda Dikare no vedono nene ndi non tuetu ndi tuove gona na watu. Kukwakala na doni ya beleko namba 08187096W2. Na kurugula tupu namba. Kukwakala na nongo mbenye ya beleko namba 08186W2. Ewa pandu.
0: Newa.
1: Halo.
0: Madiso.
2: Halo.
0: Kuma diviso.
2: Ewa pandu. Usiku oga to madiso akukwa para kuitwa ni singe tu alikari taxi ndi wale 76 tokwa gat wale rundu tivundu ndi wale rundu tunkure nkuru na tuna watu ku ndi wale tu atule po contract na le na watu ku

0: Adeso.
1: Adeso.
0: Como Adeso.
1: Ojana ye morundu, wafta parakotu puirugana. Yoku dera drate, kara kono ploti, moko mafia, kono farama, irugana tu aidiana na kuirugana. Kili ne hina kadera tupu. Ugwanangenye ko namba 081-23-31-202. Asuwa kuruguru kamo, ojana ye morundu. Kwa kutatara kwa irugana yoku dera darate. Kono farama, koma pia, kono plot. Irugana na idiwa, kugwanange tupune ko namba 081-23-31-202.

0: belangendi bachangiringi na harabi deri zorukwangari no tutange nazo zorukwangari awakala nado iwona la belange mpando nana
1: ne wam

chikuno chetu chinokwa tuire mapoto ayuvire shi dipangira kuna kutapa projeka mbatero kuba holi kadi ndiva dinkhandu vana kukutisha no kulima kevino una horo atempo tatuire mungoli kishungi doli yetu lya kutura tekera tukarupukiremo mu 2023 potwa atamikirengo kono livango lyetu.

0: Apanya ni Inspector Herbert chairperson gopo ngaramatea na gamadiso asma uwali wasui kesi ngatameka mumanda ha tuwakara nosugongi po center zetu za ngaramatea vili zomgoi zongura ngura ewizoli eni ngali nikisa sugongi setu ngasike mauta wa koramu madiso. Hello. Madiso. Ewa. Sureza garuwa nguna kudua rukesewa korona nawe ni adimbisirewa nawe tupo surezi kwame na sgungi setu asko sili ngura powili zo 12 o'clock kuna kumpampere kidanga tia moneke monzi wetu ipo ngati ya tompure momo mnene. Madiso.
1: Hello.
0: Madiso.
1: Apa mereka apa para pelukis sekarang bukan menatento. Nanti amat tak siap nak cepu. Kego aram tu kau parang goso. Aguane kau nambah ye si. 3 1 6 6 6 4 1 22 6. Ewa.
0: Ewa. Madiso. Hello. Komadiso.
2: Yana bello.
0: Nalo. Hello.

John House kumovenduka upaparako indongi yokuranda nomkunda nzinze sko mseseru para noma wiza ngoso kwanangeke uta mandatu zimwe ntatu euta ntane euta ne tane ne John House kumovenduka upaparako indongi yokuranda nomkunda nzinze sko mseseru para noma wiza ngoso wanangeke uta mandatu zimwe tatu euta ntane euta ne tane ne.

Madison. Mberewa ya makushongo unkurungu nampo. Ruharwa unkurungu kuna kuyuvita na kupukurura wa unkurungu. Wa mkara pamwe nampo ngatano detu. Muruha kawango pume yuwa. Ashinga tukara na alikuwa mungu ya kuya ashimba. Na kudama ura vininke vyavo vya unkurungu. Waku mawoko ira vitunga ura vishonga ura vifanaika tani kuya watera kuwida mbapira daktura mashungi do mkuhame na marumbatano abengvindo ku 2025-2026

kutunda kwa ipana yokuli siga siga ano moku diru kiranye kwa ipana na yopeke ano suruoso marumba sano go nkinda zozuni ago kwa karanye mondika yipo gaka horoke karasi panena tango idonombudi odona avuru kumrongi kidirako no kumpako kupitira mom melikuwa moletu lio maudano ano mpituwezi tana kazi mzeguiranye nga mom tupia karasi aye suruwesi nonenga no mahepa kuizamo ipo mkambe kereposi nombudi dendo maudano odo munakarako nado si kuvura kuiruga nangoso kupitira mom melikuwa moletu lio maudano.

0: 11 hii natukakara no marumbasano
1: aga
0: marumbasano kwa gafani kile motoro na garundu ngaga ya karera mokalango east ano tundapena hanyi nga tukakure na mafane kwa fi marumbasano goka kwa makoku ponga kahame iya singano imongosi na ati ampara izo mpudi kukurdi na ukonya iku wapaiken nombas kora getu kumenudi orukesa wa singetu asi turugan ku wapaiken nombas kora getu kiren hanyi na seko singa eikoko lia kara kompasari kanyo kubiri la kustaura murasa nga sikapuwa kutura koma joko ngoto tatulirindi jenoveta Kanina ngoso go top ndire na kubamba si ukongoso muhame ni morodo hame ni wetrose sabe ni kwa tantera si magoko kontasa y ya se me ngongoso ambara y dono license que tu dina
1: ok
0: y ya no apat wa hetenya si ingano wa vregua ni kera name no mora zange kwa karasi 081 081-61-29-0800 ngati kumnatu kurapu na kumeho kani ya na yotuwa kundire na wapate siko ma udano kukusi nga nombaskora na wakwa kuwa mbindasi anomu mwomunike melikuwa mwomu warihame sere moto njyo na wakara si awoga akara neharo lio ma udano aga kukusi nga nombaskora nyogo mtu mwongoso posuruwe si tapi hata ya nombaskora nye mazaturuo kukura nga kagwani alihame seremo tukundi alichange setupu mwara ikotu mture peliku wa mwamakura iha gero aponga kagwana agenare mweli mwaklaka
1: ok
0: ii yasi mpandu kukuizo utumbu dizina na aboro kukita
1: iya ro
0: ii wato kwereni
1: ewa Heras nokta rakarwo ketu nako katwa tapotwa kawere ko hura ole kwa maletu lio maudano ano elikuwa mali ngatukagwane kera nalo ntodi dogoro mgura pawili zaune onde mapili gwane kampito mokureta mo nombudi dendo maudano koko kutu irantere ano ipo ngatukadire temo sorwesi tango tugwane kere nilikuwa maletu ndimbuli mbili ndimbuli eraka ole twakta mekanalo dogoro pa pangisi